bia ni da so ni vi se Kristo minumie nti no minumie no nti no behwe ni moje agui ene se wati Awurade asem na wajini aye kanye di na pese won su nya kwan ko heaven ade nti na won page wani enhwe Calvary awon ka kire Awurade se Awurade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a won su betumi afata osra himan se oye Kristo ni dada nya mi adom ugina otreni no kronkron ye mu a kachire Awurade so omo a se ne be a wo mani mfa benkum ana se ni fa for when you see heaven so why for when you see Kristo so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma yenhwe se ye mfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se basi ye wuni ekwa ye mfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehin fa na ukwa kotena afebo eye heavy ana se hell e jina wu si ne no ene se ne wutu ho esi ho ama nyamsom papa no ene be kire bebia obetena afebo bebia obia mpese ye bompa ye na uke bibi kire nyankopon se ne be urade adom se base wuwie bibia wetu akase masia mitie mitime urade mi wuna mi mse heaven ena mekro o nya heaven dia ene mi maudue pa se bia meka ne afo nyam so aka gana heya na from afa hu na nya nsio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sa ne mani nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo nsio mu fa gemu ana fa bedru meka trema so na fa si ho wa hwe impossibility cannot be possible ude won satia no bo nsio na nam gemu wonru ho na da so ho ana iti be bia obi asakra wadwen wa menkosa mani no munyame anhyehya amayen eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amayen edi etiefo nyina ye hye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase no fi na koma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no Yesu Kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane so so ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wiase no mbata Yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no no so ne nye kese won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo Ghana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara aba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem radi tram sana jom fri ni nyinae mu o Yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo fremia number no ye 0244 9382170244

0: Let's close our eyes to pray.
1: Yankati eni mumpai. Yeda yeda wa se anope biu yeda wa se se akonye de ba hwetresem ye bom pa ye se abra ye kosa adisian mu bebie ye ni na ye hunu ye o pese ye hunu rade boa ye na ahwiasia mena bia ya ewo homa enemremfuoi na ye ma ye ni so enhwe Kristo na onho ye ho ewo bia wa shama wo Yesu din eda wase ye jani mse watie wo Yesu din ene abo mpae.
0: This morning we are looking at the topic
1: enano pei ye hwe adisia ya watu din ese aforbo ahoro ene bua paye boni. Numre yebehwe asemwa yesi atu etrim numre eti edunum echemu eduasan kroni eduana. Numbers chapter 15 verse 39.

0: and 40. Okay, waha. Wasina enyamu enwa. Mosha kai erade emran seminayo. Namwan kochini eni mwakuma eni mweni wechi. Sedi emuta ejai metri die ekobo ejamaino. Die ebeye namwa kai mimra emran seminayo. Namwa ya kronkron ama mi unyanko pong.
1: Numbers chapter 15.
0: Numre eti edu enumtemwa diasa enkronye diana. Ye kenkan numre
2: verses 1 to 41
0: Numbers chapter 15 ye test no ye be kenkan Numbers chapter 15 1 to 4 numre ti edu mtemu ba konko na urade kasa kire Moses se kasa kire Israel fo na ka kire won se se mudru asase a mokotna so a mia medeme mamu no so na mo bo oja afode a efiri anantwie ana enwan mu amawurade a se eye ohye afode ana okuma afode a mode eye abuade ana eye ayemye afode ana mo afode ase de se mo ma na yi hwahwam ama awurade a ene de ode aye ye die ebre urade no komfa na dua ni afore emra entemu dum ye nsa eko wona oye oman emanyina enyo adie isei emfa emmo oja afode a eye hwahwam urade na se ohohu obi ebesie mu a ana obi ewomumu na wo ento atwaso enyina mu na opese obo oja afode a eyi hwahwam emma urade a sadi amuyo no a sa ena onyo no oman asafo no ahyedie baako ena ho emma mu ohoho a obesia mu emu enye da ahyedie ma wonto atoase onyina emu ye kan chemu adionu na verse 24 na samofum eni faso mu a oman no ennimu a ene asafo ni nyina emfa nantwi ni baako emmo ohye afode a ihwehwam emma awurade ene na dua ni afode ene hwiesa sɛde moyɔbia etie na ene opapo baako na enya mobɔne ho afode na ɔsɔfo empata emma Israelfo asafo ni nyina na ɔdebe firi wɔn efi sɛ ɛyɛ efom na wɔn de na fum enti wode wona yeye die aba ede bebo urade ja afode ene wona ene wonbone ho afode urade anim na ode be fri Izai asafo ni nyina ene ohoho a wabasia mu ne fi se oman ni nyina ene wayo oyom a won afum enum na se okra bi afum ye bone a ene onfa abretie biria wadi afi emra mebo bone ho afode na osafo no empata urade anim ema okra ofum enifaso enimu na opata ama no na wadi opata ama no na wadi befri no emra kro na ena ena ho ema mu die oyobibi enifaso mu ye oyo Izai fo emu kroni ene ho ho a wabesie wonu na okra ode eniyedin buapa eye bibi asase ni sudfun ohohuo ba super erade na obetwa sa okra no efri ni maemu atwene yehwe de kinkan ye ya so de mose eye odima ema enipa no se de be ya erade be san de omu nyina aba ewa bra wo fumu ye na urade ekyere wo afore ahoro ya ommo wo hwa sade akenka ye urade ye hyehyeye emma bone wona wode anipaso anase nifaso enye buapaye ne wode be bone ene wona wode buapaye eye bone eyade a ehunhia pa se ye hye wei enso bible ekafa buapaye bone hu na asemis na wona wode wo ho ehye buapaye boni mu no edien ena etwen won asotwen ba na etwen won wona buapaye boni wodi won hwem. What await those who indulge in precious presumptuous sin? Thank of we oyankopon atemwo ena etwen won oh ewade abokoko afa wona beye se onim yankopon asem no ode buapaye eye boni no. Yanghe Hebrew for ngumeti du echemwadionu ensia. Hebrews chapter 10 verse 26. Hebrew for ti du nchemwadu ya adionu ensi. Na siyenye nyano kura numu ni mdiye na chile ya buwapa kwa ya bwania. Na bwane huwa forie biye ni hobiu. Ne mo mdiye akani ya temu wa kwansha e humbi. Eni uja ebreshe otamfu no framu. Eti wana wade buwapaye ya bwane. Wona obuapa ye boni wona otokosi wa ye boni ko adue se emre bia ewurade de nhyehye yato ho se boni afori e wo ho ewure aye kokobo a ekoma wo ye hwe po edi kan emraso emra horo ya ewo ho ema afori ahoro na se emra ya ewo ho ma afori ahoro numre eti dunum. Numbers chapter 15 verse 2. Onyankopon ye no kwafo. Ose kasa kire Israelfo na ka kire won se, se muduru asase a mo kotena so a me a mede me ma mu no so. We ye nchemu mie no. We eya hotoso ya ifire urade ankasa. Se asase a mede e ma mu no. Eye ahotoso se urade a wo hye Israelfo bo no. Ta boshe obema na bemudi asase na mawon echinye bia eni ho enya se obetumi akase ebetumi aye ho ntumi da bi eyade e wo ho pote onyankopon ni boshe no obeye ni boshe ya waka ho asem we kire se wonsi wabrabom boshe bia urade dia mawo no eyade a obeye e wo Yesu din mu oma wa asase no se de ohye bo no. Onyankopon ehwe se Israel ma no obegbo aforie ewo asase ne so de de mfase obegbo ase wa ma won a eti se obo asase isi wa we ni ekwan no we ni eni ekwan ya obesom obesom uye bibia obeye adwuma ma no we ni kwan abefase wa ye adwuma eti anuanom yenso abra ya ba nyankopon ahinie mu onyankopon owo enhyehyeye emma yen se opese oni awurade ntem ayonkofamfase obase wa ene edidie wa hyehye ede ato hon abra wa ben ewo se de awurade ahyehye ato hon ye di si wo Yesu dim numre eti dunum numbers 15 numbers chapter 15 verse 15 and 16 numre eti dunum etemu dunum oman asafo no ahyede baako ena ena ho emma mu ene ohoho a obesua mu enye da ahyede ma wonto ato ase onyina mu sede motie no sa ena ohoho enye ewurade anim etemu dunsia verse 16 emra kro ene atemudie kro ena ena ho emma mu ene ohoho a wabesua mu no nyina. Afi asembisa eko. Ebiye ni ebe timiye esinya efri onyankopon. Odi ashedi ya krona etu wa ma ohoho eni asafu. Anase omemuni. Ebiye ni ebe timiye esinya efri. Anu yiye na ebe yi. Oba osi onyankopon wonhwe ni penim. Tadi etie bia ye nyina ye yepewo urade anim eno ni anu yi a eban onyankopon onka se de mehwe wo de wo ye sonku nti wo de ye ni se da bi se wo ye judani ana ma mamu ni oh ye mre iso onyankopon wo hwe ni panim emfa ho eni e bia ba bia wo fre wo fre sika eskafo asifo mu ana se hiafo asifo mu da bi onyankopon ade emra kro na kwankro na na ohwe firi obi aho enti wontumi nka se e mede menya odwuma yeni e sa emra krona anhyehye ye krona ene onyankopon ehwe se ye nyina ebeye empo ohoho a wabetna ye mumpo sa shade ye krona anhyehye ye krona ene urade ehi etiyanse emreso obi ntimi nka se oh me de makokura si se si ade se mini krom ntino etino eh debi asunsu ye bie nim urade babo ay o yesu din nyame asem no sɛde ɛkɔma odwuma ani ɔsɔfoɔ ana obia obi bia wanya ofoforo bia pɛsɛ ɔsum nyame saa pɛpɛpɛ na da hɔ ma wo yesu din onyankopɔn nyina ase hɔ ne sɛ yɛnhyerɛ yɛma yɛkan ne nhyerɛ na yɛma adwensakyera aba no ɛnnaadi sɛ wɔwɔ kura ase wowɔ kurom wowɔ baabia woakyerɛ sɛ awoyɛ ɔhɔhoɔ anaa mamamuni woyɛ hɔhoɔ baabi a wotie biara deɛ ɔbɛn wɔ obi a wafa n'adwuma mu obi a ɔboa wɔ adwuma saa nkurɔfoɔ nyinaa ɔno nso nyankopɔn nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ na ɔmo ka ho ɛti ɔwɔ sɛ yɛboa sɛ yɛbɛtumi ama wɔn mo nso ahu no awurade yesu awurade mmoa yɛ wɔ yesu din mu numbers chapter 15 verse 17 nkyɛmu du nson numereti du no nkyɛmu du nson Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ sɛ moduru asase a mede mokɔ soɔ no so na ɛba sɛ mudi asase no so aduane bi a momma ɛma soɔ adeɛ so ma Awurade aha Awurade ɛhwɛ sɛ Israelfoɔ no wɔmfa nidie mma no deɛ ɛwɔ wɔn nsam wɔn sika wɔn ahodeɛ wɔmfa nhyɛ n'animuonyam sɛ onyankopɔn na ama wɔn nsa ka saa nneɛma nyinaa eti yɛn nso a yɛapam foforɔ mu mufoɔ yi ɔka kyerɛ yɛn ɔsi deɛ ɔma no ɔho deɛ wode to nkyɛn sɛ ntutusoɔ dudu no da biara mmerɛ a ɛbɛhyia mu no wayɛ yɛ deɛ ma Awurade ɔho ɛno akyi no yɛmfa yɛn ntutusoɔ dudu ntutusoɔ dudu no akyi no ɔpɛ a forie emerade se onyankopon ena odidi e wo nyina amaye o se echemu etwa o se na wa ma enhyira atena mufie afi ewrade nhyira betena ufie wo yesu din we de ekopo etosim yenu
2: for sin offering
0: bone aforie de ohwehwe de ahwehwe de a ohwehwe afri bone afori Leviticus 18:9 ejitemu a eye edumye nsa 18:9 Leviticus chapter 4 verse 13 de onyankopon ehwehwe afri Israel for any osha emra no dorson na ekwan a ebema omo afum na omo afri ho na omo yire afi no ewo ho ti onyankopon okasa efa sa emra omude yede be pata ama obi a omo apa na oye ya na omo abu omo ni aguso we eye nimdi a omo ni na omo aye bone ana se bibia ene de ye mre iso onyankopon mu na ni ngu bone so ɛnu nti bɔne bia wo sɛne bia nanso wode bɛyɛ anaasɛ ebia wɛ wasa wo yɛ a woanyɛ ade a woanyɛ no abrɛ a ɔde bɔyɛni no bɛku ne bɔne a woayɛ no sakyerɛ firi ho na da gyidie ɛwɔ Awurade yesu mu ɛnɛ dɛn sɛ wo bɔne ebia deɛ yɛahyɛ ɛna woyɛɛyɛ sɛ manyɛ ebia wogu w'ani gu so ɛna woyɛ a yesu mogya ɛbɛhohoro ho ama ho ate wɔ yesu din sɛ bea biara wowɔ mu sɛ ɔdebɔyɛni o na mennim na meyɛɛyɛ mennim na meyɛɛyɛ meyɛ se ɛnɛ dɛn ɛntɛ sɛ wotena ase ɔdebɔyɛni sane sɛ yesu abie po no na wobɛ mu ɛpɛɛ mu ka wo bɔne a wobɛde wo ho ɛwɔ yesu din mu wei asɛm pa ɛwɔ hɔ ma wo Asmafo nyumeti dunson. Acts chapter 17 verse 30 as my funmu eti mwadi asen o se ne senti onyankopon abu nani agu emre horo a onni ne so na fe die o she nipa wo man nyina se won sachira wadu empo anopen enipa wo man nyina se onye de on sachira wadu adwen sachira wo homa emfa ho ne tebia bia wadu adwen sachira ewo homa ewurade bagdi watum wo yesu din mu o bagdi watum wo yesu din se de make u kwa ben eno odi bo ye ni o ba wo hro no ho afri ne ne mrato kwan so yes yes ne mrato kwan so kwa ben eno odi bo ye ni ebe odi bo ye ni anu ye nu o se ohu ohu se o ye odi bo ye ni na o sachira wadwe o mu ani so hwa calvary na unya gboro hu fri awurade anopai odi bo ye ni bie ni o be fri akọ no oda so ye odi bo ye ni o yesu di abra emoja no etini sasutini fa ho bra na urade ebe jeo atemwo ya ewo ho ema bua paye boni epo etosim yensa retribution for presumption of sinners abone fo ya obu ani wona wo ware shemu o we de nyame asem ye nim ni wo bu ani agusu no ye boni yenyi urade aye we eye atemwo atemwo anasa asotwe sankofwe enipa ya wo sheda ni nyankopon otumi ni edi asie na wona ade wa pedie esi ho se obe ye etie nyankopon epe we ene nyame asem no wo mu dane no ba bibia o mu ka kire nyankopon se minua asotwe no ye kesi atemwo no sa obuapa aye ye kasi obi buapa ye bibia buapa ye boni entwa woni hwa kire ba wan kasa umu eduru mebia ye ye nhwe emfato ho onipa ye kire no na obubuja ewo homeda opemaba na omudini ba Moses anim esan se enye omudini ba Moses nchen na Aaron Mose okwa urade anim na unim de ba ese nipa yi yesi na bo mani wui oh na ches ehu pa eade ehu ni nipa ye si na bo kun no ye ka se bo apa ye boni a enede ya ebi a ba bi a wo wo no wo mani efri de bible no ka no oh unim pa unim bible mu asem no pa ayese wa bua ni aguso eni bia nanso eye bua paye da nipa ose obetwa no afri ewurade asafo mu bebre ena omo eni ya wo ayonkofa wa hanenso otwa wa afri ewurade enim mempa ense ewurade ntwa wo mfri atiasefo asafo mu o yesu di menka se onyame oye da bi ebi mutisa omo ba yonkofa ewo nyame anim woni awurade ni ayonkofa bia buapaye ewo wo wo ye bone buapaye so ene dai hwahuye na awurade emfa nche se opese unya sa boshe na hwabrabom bone bia ye buapaye ni yifri ho awurade ba bua ewo yesu din mu abosi sa ya buapa ya boni abra ya hunu nokre na ya nya nokre no hunu mudie ne buapa ya boni a ene na boni ho afori bia eni ho bio o si o kra o ye boni no obetwa no ewurade mwa o anopai na o ntwa o ewo yesu din na o tre amod boye ni eduru me bia o si o nyame ya huma bro na huma bro mesi emuwa ni ngusu anope o yesu di na nkopon dwakra onne bo ye o de niema gugu akwa mu ye bible mu so sha bible mu a o sha o ka che izi amba no ebrebe wusa na eti mo mfa asun she die enhye enhye mo atare anu na da bia mo kai me na ama ure mfi awurade emra na awurade e ayede e nyu emfi na da safu num no ankote bia ehun.
2: In the dressing of the children of Israel, they were asked to put.
0: Na obisa se, adenti ne onyanko poka se omunye enso anubi emfa enche omatare anu Israel man omuntare anu adentira anu ye ni se se de beya omuwire mfiri Awurade mra enei onyanko po ekai ese ekwai benso. Ene ejidifo yebeka akaye yetumi aye nyankopon apede wo yemre iso oh ede ade asem bisan no ede ade ne ede ejidifo lo mi akai ni aye nyankopon pe wo yemre iso ye anuye ni se ansa anuye wase won konkron ebe ka akaye ene kristo wa yi sane man nyina afri ode won konkron amaye semre bi en ka kaye ni enye eja na pade anope obeye eja na pade o yesu bi na sam ka ye ho konkro ka ye ho na ampa unim asafu imu yakopon adumti o nko bo nsam gem o yesu dim wo kwai bia wo be ka kai nyame asem no wo ho basiada ya ba o asem a wo beti ebe ye dwuma ewo mu Ejuada babu adisia ukoswa bra na asemnu ebe ya juma ya wada kejisika ekoswi ene di akika hunyina uba koswa kai mrebia na waye nyankopon apedie ne nyame owosu be kura wo yesu dim eda wase wo hunu mabura odi amaye se wade niam agugu akwam sadie ba uba koswa akai na debia waye urade dia Onyankopon boni bia oh boni etiti enipa ni yankopon ayonkopam boni ena ema ye nya yankopon enip ewo hasi na empata oho so wo boni mu a esitene no emoja na otini sensio ebe pata amawo na atemuo enso ani aso twetwe obi a obua paye bon unim anope kai enye nyamesum ne de bekata yani yankopon pese obia bekobunsam gem ekwan bia boni bia waye bia bua paye mfumsuo anabibia urade se kosi de atwa mu nyina obu nani aguso afi sakira wadwen se o sakira wadwen a urade beji wo yesu din yensie trase mompae de mompae nka kire urade toy odibo eni wa ha Gwa paye kwansu. Gwa paye. Aswadin. A wa upe. Ye mwompa inkanchi erwade. Erwade buwa mi. Kwa yesu dim eni abo mpaye. Yaji edo wa siyano peyi. Ewa nukura wa yine diachire ye. Udo ye. Umpe se. Yebe fa ekwa ya. Izi afu omu. Emano efa aswono. Aswadin erado de niam agu akwam aniam papa che wo mmre no yempa ese erade aniam ade agu akwam yemfa nya dwuma wo yesu din mu odibo ni bi owa ha obe bie na ni wo hu ne pa wa hyesha man wo de aye dwuma wo yesu din eda wase enim se erade wati wo yesu din ani abom pa yi amen pa

Amen. Yabakosi wegyina hɔ ne akata yɛn ɔsi na monhwɛ tete nneɛma no na monkae deɛ atwa mu hwɛ meyɛ ade foforɔ afei na ɛfefɛ mohunu mɛbɔ ɛkwan ato serɛ so ne asutene ato anwea pra dada so. Abra yabahe, Awurade si ma yɛ nkae tete nneɛma no. Ɛnɛ dɛ Awurade bɛyɛ ade foforɔ wɔ abrabɔ mu, ade foforɔ wɔ abusua mu, ade foforɔ wɔ asafo mu. Yɛnkata yɛn ani, yɛmmɔ mpa yɛn ani Awurade nkasa. Awurade yɛ ade foforɔ wɔ me honhom abrabɔ mu, m'abusua abrabɔ mu, m'abrabɔ biara mu. Yɛ ade foforɔ bi wɔ ano bɔ mpa yɛn. Sɛ ɛnɛ dɛ Awurade bɛyɛ ade foforɔ wɔ abrabɔ mu. W'abrabɔ mu ade foforɔ, adeɛ nwanwa. Yɛ w'ano bɔ mpaeɛ, Awurade anɔpa yi yɛ ade foforɔ wɔ m'abrabɔ mu. Yɛ mu biara yɛpɛ sɛ ade foforɔ ɔyɛ wɔ abrabɔ mu. Wɔ Yesu din na yɛbɔ mpaeɛ. Korintofoɔ nwoma edi kan eti dunsia nkyɛmu mmienu. Na ɛda a ɛdi nnawɔtwe kwan no, mo mu biara mfa deɛ obenya asi nsie sɛdeɛ Nyankopɔn ama no adi. Na mama ansa na wayi toɔ no damre bɛyi ntutusoɔ dudu ne afɔreɛ ibi a wode aba Awurade anim pɛgya kɔ soro ne yɛmmɔ so mpa yɛn yɛagya wɔ soro yɛda wɔ ase bebree n'anɔpa yi da wɔ ase wɔ wo mma a ahyia ha ɛda wɔ ase ɔpa a yɛanya de ma wo yɛapɛgya yɛafɔreɛ ne yɛntutusoɔ dudu yɛmpa yɛn sɛ Awurade hyira so baabi bia a yɛama se obiara na sɛe ɔbonsam nnwuma wɔ obiara abrabɔ mu wɔ Yesu din mu yɛda wɔ ase Awurade anim sɛ woatie wɔ Yesu din mu ne yɛabɔ mpaeɛ. Afɔrebɔ kotokuo no retwa mu nti wode wo deɛ bɛtum na afei woatoa so a abɔ mpaeɛ woagyina yɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ama asafo no Mateo 2:4 kyɛmu 14 no kyɛmu 14 na ɔbɛka ahenie no ho asɛm pa wiase nyinaa ɛdeɛde amanaman nyinaa danseɛ no ansa na awieeɛ no bɛba yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade mmie ɛpono bebree mma yɛn sɛdeɛ ɛbɛka nyame asɛm. Awurade ɛma asɛmpa no ɛnkɔ ntɛntɛm ɛsa rɛdio so asɛm a yɛka tɛlɛvihyin so deɛ ɛne GCK ɛbɛma asɛm no atrɛ Awurade bɛyi akwansideɛ biara afiri hɔ na wabuebue pono wɔ baabi biara ama yɛn biara no bɔ mpaeɛ Awurade ɛma asɛmpa no ɛntrɛ ɔmugu biribi biara a yɛakwansideɛ mfiri hɔ bi wɔ ano sɛ ɛnɛ dɛ yi akwansideɛ biara wiase afanan nyinaa Awurade bɛyi afiri hɔ Awurade botayɛ yɛ a wɔma asɛm no akɔ no ɛbɛba mu wɔ Yesu din na yɛbɔ mpaeɛ yɛbɔ mpaeɛ ama yɛsɔfo yɛsɔfo a wɔ yɛagya wɔ Awurade mu ɛnwom 1:21 nkyekyɛmu 8 nkyekyɛmu a ɛyɛ 21 nkyekyɛmu 8 na Awurade abɛhwɛ w'adifire ne wo fiba so afiri seesei de kɔsi daa yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade nkora no yɛsɔfo ɛkwan a wɔtuo nyinaa crusade yɛ a wɔkɔɛ nyinaa efie ne abɔnten nyinaa Awurade mmɔ no ho ban Awurade nkora no Awurade ma n'adom bebree ahoɔden bebree ɔma no ngosra bebree da biara wɔ aberɛ a ɔde ka nyame asɛm wɔ wiase nyinaa wɔ Yesu din na yɛbɔ mpaeɛ yɛbɔ mpaeɛ ama asafo no brɛsesɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu eti 19 brɛsesɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu eti 19 eti 19 nkyɛmu 5 no na ɔka kyerɛ wɔn sɛ lewifoɔ mo ntie me
Afi munya mo kron kron na Awurade munyankopon ene munyankopon fie kron kron na munyi efinu mfiri kron kron bia ho ya bebo mpaa mewiase nyina Awurade be masafo ba bia esiesie ne ho e wa bra efidie bia ene de antini bia eni na bra bom Awurade be siesie ame ye ho ate ne ye de atwen Awurade mayen biwa no bom pae asafo ba bia obesiesie no bekura no na ase ohwim ni sia obi bia enkechi biwa no bom pae bom pae se ne de Awurade besiesie atwen Awurade mayen wo Yesu dim ene ye bom pae ebe bom pae anopae abra wa ba hai Awurade din nsa bɛka Awurade bɛka sakyere emu bia ɛwɔ kwan sonko so wɔ Yesu dim ɛne ɛbɔ mpae da ɛgya yɛda wase bebree n'anɔpɛ yɛda wase wɔ akwan a yɛnya bɔ mpae de ama wɔ yɛsrɛ sɛ Awurade anɔpɛ yɛde ato w'anim nyinaa ɛfa yɛ man ho ɛwɔ wiase afanan nyinaa ɛfa yɛ sɔfo panin ho ɛfa yɛ neankasa yɛ ho siesie tie ho atwa won Awurade yini nyinaa no mae wo Yesu dim ye bom pa se ne abra ya bɛn ma osuru mie na enhyira bosio no enhwie ngo obi ase wo Yesu dim ye da wase Awurade nim se watie wo Yesu dim ena ya bom pa ye amen ye mamu nyinaa kwa ba eba ene anopasumi o Yesu din titru woma ene di kan ene ni de di kan ma bae mu ye ka kire mu se ah ye sofu pani na ni age se obehum wa ha ba bia obia ene obesori ejina oni ehum de di kan fo nso ebehum na oma kire de obeye na bra obenya sa akanyan ombe mmao enwuma ketua bi ni wahwe se watwetwe bibia se de be ya ye betumi aboa uyie obetumi atena ase enkai bo ya ka kire obia se sa global crusader ekosi ya hyehye se de obia namso ebenye nhyira Awurade bɛfa se wɔhyerɛ obia o Yesu dipa asafo yɛwɔ nhyiamu mmiɛnsa akɛseɛ pɛ ho yi sɛ adwoada yɛwɔ bible adesua ne disuɔ ne disuɔ bible adesua no yɛ sɔfo panin yɛ a ɔyɛ ɔda safo no nyinaa no ɔno ɛna ɛde ba na ɛyɛ anwummerɛ no nsia ɛde kɔ ewiase nyinaa kwasiada ti sei ye wo kwasiada esum ya ye ne enuanom nyina bom ye sum Awurade e wo nokre enmu ye shasum nase anopa nonson apa ho sima aduanan enum se ya wada nso ye wo akraye ene asempa tre dwumadie enteteye eye mra yedi sua ne yenya nkanyan na yedi ko ekoka asempa no emre no eye nyumre no nsia yawa de bia ye sa bomunka ye gisiken enyumre eto aso enyumre nunum na ya sha asie ba bia ene eye da etwa to gisike ewo ye mre edi weye ye onyankopon ye enema kesia kesie ni wasiesie enema kesie nsi watu hamo ti bompa ebomoden a na to nsafra foforo na ommeka ho ne nyina ye mmom na yensum sede ebeye a onsabeka nhyira safo pani etwe yen na wasiesie no na ubenye nhyira sonko ye ye enkai bo sonko afofoforo no apontuo no ebeba ebusimi ewo mu eda etoso na leje se ene ena wotwe
enu nti mua mwode muhume radeno. Mwini asofu wano mungu bebia, mwini wano ebe shia, sedebe ya mbeyenshi sheye ne bibia ako yine radebe shirao. Yedawasi nyami enshirao. Yenchwenyu mtufono.

ama yenku won na Saulo ka se wonkum obia ne dei ifi se ene Awurade aye nkwagyede Israel mu na Samuel ka kire oman ne se momra ma yenko Gilgal na yenko ye ahenie no foforo wo ho na oman ne nyina ko Gilgal wo kusi Saulo hene Awurade anim wo Gilgal wo bobo asomdwafo de Awurade anim wo ho na Saulo ni Israel mema nyina ene Gilgal

Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nyametumfo ye shira obebre se nenso odi a chen ye bom pae se obekan ye ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasie ye ehunso a ye hunu mu me pae ni se ohunhun ebeta wase mu echi na etumi aye djuma wasoma se meye wo Yesu die mu ye da wase wo Yesu die mu na me bom pae amen ene se nia me hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimu se ene mewua enke di adie ena meye. 2 Kings chapter 20 ye kan enchemo bakon ahemfo nwoma etosu mienu no ti edio no enchemo bakon 2 Kings chapter 20 verse 1 enenu mu no Hezekiah yare owuo yade na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanche ni se se urade sie nie hye ofie nsamase na obewu unyankwa full stop wenye false prophet weye genuine prophet eno abeka kire no tinya ade abeka se megidi menyini Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu mu no Hezekiah eyare owu yare na Amos ba odifo Isaiah eba ni nchembe kanche ni se urade sie nie hye ofie nsamase na ubewu unya nkwa adofo nom enye bone se ube bewu na wo hye nsamanse woni bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo boni bia nim empenifo se ye ye die hia ansane ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven nenye hell enu ni ade a esun bo kesi odaseni bia brabo na obonsam oye trimodimfo papa enye nwanwa bible so we form ma yesu obewia obekum no asɛ yesu se ɔno nkwa na bible se na ebe nya nkwa.

eno no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo ho ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji o boni no mfum so otum na ko cavalry na o kan chiro yakopon se urade hu me mo bo me ye di bon ye ni babu maye tia se so bi nya adom a che ni a na me kwa sorry ya bomo su ya she me dine mi tuya me tuo. Na boni su she ho. Eno won ka hon we. Nemom ni awo no ye. Ni aye ye no inti mi faye nko. Nemom di o nyanku pon aye ni kavari no. Ene di embe ko heaven. Iti ya hombrasye hu hiya pa. Nkrofu ompe su omu ko heaven. Ti ye san she se nkrofu bi o honsu wa. Omu ye nyachom fo pa. Ni bon ye fo omu titi ya sorry demo. Na Bible si se sofu omu huwa nye mye hu. Iti asu chen kese pa da.

akoye testa hodo bebre a ni nyina enkyere se obenya yare sana so wonim se ne ho ento no na soso wo Abuja GCK nim no emra nyakopon nipa ebo mpa ye yawo da juma die no pepepe no okroye se nyakopon nipa ne bompa ye na eno ana no odai osori adechi anopa no na wohunu se sa enyare no ehu ne manyina ayira ko ebesi sabre ne besi ne wohunu mu biara ayeyinka erade ya koji ni Facebook onse so a wey efri Daniel Adaba Jempenchiman otroy nyaka akwenhia maja ayare sabie emosumimu enamu mechiri nompemu a mechiri mrani mu ayeyi na wa ayare sabia hono nia baby a oye ness e ka kire mi se mehwe dwumadie no e wo phone so na me ye na dwumadie na wie ye a osofo bo mpa nsechene pa ye no anka ne no na mentume ntena simpo na masore jina na so mpa bo na wie no me sore tena ye na me kiti se enche bia me sore jina e di we so so e free Facebook wa Wefri Mba Austin Joseph a otro Wefri Oyo State o se meba na bibi ahono no ewo na se ebu bebi na so nyankopon nipa ebo mpa ye bosumi a etwa mu GCK no meba no die na osore ye no na de ahono no ayira urade ye anwanwade mpo wo da na wasore no sanchere ni ACC where the way ba a wo be hunu no wonfo ni eso ensamu a efri Elizabeth Gordon a wo abisi a enfie dunum na owo hawo ne yefrum a ekọ na ye de kanu soso obi a ofri wo ono soso anyayem kro enfri chedue nu nan ayereko ayerako hwe ewo wonfo ni so Ye nyameti asifona ye. The friend wo niya ba Elizabeth Godwin. A awo Dynamic District. Ewo Better Group. A ba Abia State. E niyano mewo ha. Ni dini ye radia ye. Honwa dansi ye wo mabrabo imu. E mribi bae. Na mewo ye funumo hao. Atina ho. Enfie dunum niye. Mi hunu ho amane ena me kwa yare sabia doctor ne ofifi mi no kachre mi se me wo tokrobi ewo me yefunu mu a ehia se yebeye operation me je me yankopon di na me de me ho to mi yankopon so me kofie wo jessica esne mu ejumade mu ba ko esne gun ye no afie twa mu ye ye no 2025 mu no manyankopon nipa yen papa erade mu e pompa ye no opo mahawi edin na eno na di me haw no ama ne bawie ye ena me kosa ayare sabia ho bio ta doctor no asa amre no me ko hu no no asa epep efifi mi mu ena o sim sa tokro no a wohunu no wo meyefunu mu no eni ho bio na chese nyame tumfo no ama me osoro ayaresa wabesra me awurade a waye adekase mabrapo mu ayeye nka ni din da da wo nya yesu din kase no emu amen Ye friend unia ba Rebecca Ayuba ami wogozo Yuridin Akano State me wo hasa me bidi enyankopon nipa mabrabo mu ifia duenu nu enan ni 24 years ena osa yemkro ahano gastric osa 24 years aduenu nu enan anunu munro mafa kwan ahudu bebre so Na ni jai bibi ya mu mairade.
na me die nimonya ne marua nyankopon se ekiti global crusade nimono kunim die ahoden meje nyankopon die se medin kunim na sa crusade dano me kachere mabusua me kachere mikunu ne mema se me ko crusade no na men sai e masa dia metie no efi se ni pafoforo eba na ne manesre na asamu no awieye no da empaibo a etwa eto no ami etwa to no meka ami etwa to no mehu bi bi se ensionyunu bi eka me na eno ano no ya unu o eyira koi eti me befi a mi hwirihwiri mi po se me kono na nante mu eye dene mame na so me ba no na me de ahurusie ni osa e na ebe ntimi de animonyamo e ma nyankopon enionyamo nkani di ni wo yesu kini mu amen ya be bossa da si die tofei asamu wo ho aye de ebe brew you knows ibrahim wo mpesa wo ba hwere wo asamu a efa se yesai ede no abafie wache no efri ne ma boni mu no wasa ne yade Eunice Ibrahim ena wuhuni ya frani Eunice Ibrahim ya wo no tete no Christian fie na so okwan mu no ofumoye na wuhuni ne wo hwie ase ena mo ena fofo anhyeso onti no ene sika ope nene haw amanie na obede ne ho ewo na haw mu no na mmum sanka obenya ahu fahudie no na fe ohaw no koso afi wahunu se wako ensanu mu ojine jine ne ho kro ne bo ene niema bebre mu na afi mu no afi onya asembe se papa kum uyi eba River State ene ti oba ho na jumadie no de din kan no ase ni ahwe ensi no de tosu mi onume bo mpae se nyankopon mi hia brabo sesa mi hia so don sabe kama brabo na bibia ensi na mum de tosu mi ensa no o ka kire mi se wo ye emabunu youth impact na mani anye se meko na so otu mi fu se menko de kodru ho no nyankopon nipa efro asenka adwa na o ka se meti asem no eti no Bese ani we ye mi de memre aso. Nyankopon ahyehye ama me. Me kura emu na me majene madwene kosi awie na. Na sɛm na wie no me bompae. Me si Nyankopon wasra me. Na ɛna mabrabɔ a atwa mu ntino. Na me wɔ nyare obi ne suehunu bi a me ne nam emu. Na emu baako ɛne sɛ me nipadua eye meya se papu ebo me ketua bi ana me honam nyina ye meya nanso so sa da no asem na wie ye no me friase sa me ti emfifiri na odimrika kwa abonten so benya enframa na asania afo aka me no ene ti okoja nan bia na amra woja ne ho wie ye no ne yefuno eba fomo anfuno ebio na nemu minya sumujie Mempai bo ema papa ense radin kura ni mu emra wona mone so sesa brabo esesa enipa ensem no radin kura ne ema ye ne radin fa ni juma kese ema ni din animo nyam

ayaresa efri Kristo nsen ya ba ani adotoa ewo Kristo a wo ma ayaresa ne ba ye no nti odi na chi akwan ne so afe mani ebue mi hia enhunumu mihuna die ni nya adaye so ni suade hunu mesa kameni mi nya adon a medibe kura adaye so abrabo